0: Hey Juma, se o gumbi la mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwana masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisi wa ku hisa nyana, kuhundza ku kuma dzedzedze. Ahi zwana leswi.
1: Listen Maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi zwona Maseve, mina ningamu ya mina hi ya ikela lomka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi tifikela wonhle masiku.
1: Ula lisini Maseve, a muchikitelo tshifikelo cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wonhle ndzi nga ta phazama. Tifikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wonhle masiku.